Omo ye fisi e beja o mo se o mu ni beja ye. Awrade be se de me ba de me ka